0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema heroji vjere, Šadrak, Mešak i Abednego.
2: Nabukodonozor, bijesan i gnjevan, pozva Šadraka, Mešaka i Abednega. Odmah ih dovedoše pred kralja, a Nabukodonozor im reče:
1: Je li istina, Šadrače, Mešače i Abednego, da vi ne štujete mojih bogova i da se ne klanjate zlatnome kipu što ga podigoh? Ako li mu se ne poklonite, bit ćete s mjesta bačeni u peć užarenu. I koji je taj bog koji bi vas izbavio iz ruke moje?
2: Šadrak, Mešak i Abednego odgovoriše kralju Nabukodonozoru:
1: Ne treba da ti odgovorimo na to. Bog naš, kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje, kralju. On će nas izbaviti. No, ako toga i ne učini, znaj, o kralju, mi nećemo služiti tvojemu Bogu, niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao.
2: Svezaše ih dakle u plaštevima, obući i kapama, baciše u zažarenu peć. Sakupiše se satrapi, starješine, upravitelji i kraljevi savjetnici, da vide te ljude. Oganj ne bijaše naudio njihovu tijelu, kose im na glavi neopaljena, plaštevi im neoštećeni, nikakav se zadah ognja ne bijaše uhvatio njih. Nabukodonozor viknu:
1: Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abednegov, koji je poslao svoga anđela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega.
2: Ovaj biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Danijela. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Bilo je to mjesto broj 9 tamurašnjice Astal, dio srca tvog, 813249822271, glasovi za Singer, za mjesto broj 7 za pjesmu Klupa, Dari Udovičiću, glasovi za Dom čovjek zvati, tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, Podrumskim večarima, glasove volio sam, volile su mene, pa zatim Bruno Bunjevaca u Zoru, glasovi, glasovi za Ana Mariju, pozdrav, halo, dobar dan, halo, dobar dan, halo, 813249822271 su brojevi za vaše pozive u živo, halo, dobar dan, halo, dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav iz Gorjana.
0: Pozdrav u Gorjane.
1: Tri puta po tri za podrumske tamuraše.
0: Za podrumske bečare ste mislili.
1: Bečare, da. Pozdrav mojim curama u Ponitovce. Hvala svog.
0: Lijep pozdrav vama, vidim ja da vam po podravini misli lete. 813249822271. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: O, Mario.
0: Ma, izvolite, čika brađa.
1: Pa kako ste, gospod Mario?
0: Pa ja sam tako, tako, a vidim da ste vi dobro, da ste malo pobizovac.
1: Bo, ja sam u banji. Malo se banja, malo se zabavljam, bilo čime.
0: A, lijepo, čika brađa, da ste malo do bizovca otišli.
1: Je li Ivica prije poslao ti neke poruke?
0: Pa poslao mi je da vas pozdravlja i da daje glas. Da, da. Da ste se sreli u bizovcu, mi kaže. I
1: da,
0: tako.
1: Da, on dolazi na bazena, ja sam bazijetan.
0: Aha, dobro, čeka brđo.
1: Nisi će tu Bog te vidio da brđo umorava. Kako je
0: a brđo nikad življe vidi.
1: Ima, da, da. Brđo se ne da.
0: Dobro.
1: Gospodario, sve vas puno pozdravljam.
0: Dobro će kako.
1: I sve vam najbolje želim. Svima skupa što god vas ima. I pozdravljam Slavena, pozdravljam Ivicu iz Kopanice, pozdravljam Marka i njegovu gazdaricu, zvonaricu u Udrovcima, Božu i njegovu mamu. A Janje?
0: Obavezno.
1: Obavezno i Janje, Vladiko Banke. I nije sve ostale. I Cvitu Gašince. Sve pozdravljam koje znam, koje poznam, koji zovu, koji slušaju radio Đakovo. I neka je svima sretno i blagoslovno.
0: Hvala lijepo, čeka brža. Sad nastavite malo uz vaše one koktelice.
1: Sada mi terapija.
0: Ajde, ajde,
1: idem
0: dobro.
1: Idem sad na vježbu. Ajde, reko, idem ja u auto, hoću ja nazvat.
0: Dobro, čeka brža.
1: Mario, sretno i blagoslov.
0: Hvala vam lijepo. Živjeli, čeka brža.
1: Živio.
0: Evo ga, bio to čeka brža, malo je otišao odmoriti. Glasovi za nama, Rijevo, pozdrav iz Zagreba, Dinko, pa onda glasovi za podrumske bečare, svi glasovi za Bruno, lijepi pozdrav svima, glasovi za Singer, za pjesmu Klupa. Nedavno nam je u glazbenu redakciju stigao novi singl Miroslava Škore, pjesma se zove Šešir.
2: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kranom

0: i ajmo sad na doček.
1: Da, to je bio Ivan Štivić i tamburaški sastav Slavonski vez, je to pravi navijački bečarac. 813249822271, brojevi su tamburašnice za vaše pozive u živo. Halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav iz Punitovaca.
1: Lijepi pozdrav u Punitovce.
2: Ja, ovaj bečarac je Mario. Ja, pa zašto? Za, ma ne za 10.
1: A, skoro ste se...
2: Valja, brate,
1: skoro, skoro ste mi se rasplakali od miline.
2: Jao, neka, neka.
1: Dobro.
2: A, Bože moj, za koga ćemo ako nećemo svoj za svoga,
1: tako? Tako je, evo ga.
2: Kaže, nek su nasi makar da... Ne sad kaže, kako to se... Malo postarovinski, znaš.
1: Da.
2: Kaže, nek su naši, naši su i gotovo.
1: A,
2: i jesu najbolji.
1: Tako, jel? Pa najbolji.
2: Ovako, Mario, ti sad tu njesta po brko, ti što sad meni njesta neke nove... Tetana se sad ne zna snać. Sve nešto novo, nema više on ja... A nema veze, to znam da to tako mora biti.
1: Nema više, idemo dalje, život leti.
2: Ne znam uopće sada za koga bi ovaj...
1: Pa evo, ja ću pisati.
2: Glasala.
1: Dobro, eto, nek smo se
2: ovako mi čuli. Ćemo, slušaj me.
1: Recite.
2: Meti za sve.
1: Ajde, dobro. Hvala vam.
2: Da, ako je po jedan, nema veze.
1: Može, ajde.
2: Da. Evo, pozdravljam vas lijepo. Ja jedan moram doći još dok sam živa, ne znam kad će to biti, Mario moj.
1: Dobro,
2: za ja moram još jedan tu šetat. Jeste vi još tam gdje ste bili?
1: Ma, to smo, gdje bi bili.
2: Ja to moram jedan još, da ja vidim tam vas. Pozdravim, što rekao onaj.
1: Ajde,
2: dobro, kad smo onda dolazili, onda su bili malo drugi, ali nema veze.
1: Dobro, hvala ali, vam lijepo, ajde.
2: To ja znam.
1: Ajde.
2: To je bitno.
1: Hvala lijepa, moramo dalje
2: živjeti. Pa da, Sad eto, lipi veliki pozdrav, znači izglasala jesam.
1: Jesam.
2: Pozdravila jesam. Pozdravljam ja ovaj, i moje lipe Punitovce.
1: Mm-hmm.
2: Evo sad smo obavili Božem prosti. I krizma je bila na trojstvo.
1: Dobro.
2: Pa je bila prva sveta priče. Pa mi smo ti napredni ljudi, koliko toliko, idemo naprijed. E sad došlo, jel?
1: Ajde, dobro, ajde živjeli, budete mi dobro.
2: Pozdrav i sve najbolje.
1: Hvala lijepa, joj, mogli bi tako do 11:30, a kako ćemo, moramo dalje. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan vama, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Zovem iz Vrpolja.
1: Dobro.
3: Htjela bi glasa, 3 glasa za Brunu Buljevca.
1: A evo ga, Bruni, vaš glas stiže.
3: Hvala. Bog, pozdrav.
1: Pozdrav, živjeli. Halo, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lijep pozdrav vama, slušateljima,
1: mm-hmm,
3: iz Četinskih Martinaca. Odmah pozdravljam gospođu Božanu i Slavicu u Đakovu.
1: Mm-hmm.
3: Ne znam da su one mene pozdravljale, ja slušala nisam ni sad, mm-hmm, pa eto sad i pozdravljam. I da nisu, nema veze. I ja glasam. Mislim da sam zapamtila, od prošlosti nisam dugo slušala, ono, 2 majke.
1: Eto, upisao sam onda.
3: E, da, glasno za tu pjesmu.
1: Dobro, eto ga.
3: Hvala.
1: Hvala lijepo vama, a mi ćemo na mjesto broj 7. Idemo malo na klupu, Sinđir.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: A u zoru Bruno Bunjevac, mjesto broj 5, Tamburašnice. Ima li koga još pri telefonu? 813-249-822-271. To su brojevi za pozive u živo. Glasovi za Bruno, za pjesmu A u zoru, pa glasovi za Ana Mariju. Pozdrav Katija. Lijepi pozdrav Katije. Ana Marija od Noela, glasovi. Slavom kad sam vesela, pozdravi satnice, sve jasno, kome pišemo glasove. Pa onda glasovi za Bruno ponovo, za pjesmu Za uzoru, za podrumske bečare, glasovi pozdrav. Tri puta po tri glasa. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Prostite, nešto slabo se čuje.
0: Ne znam ja, ne znam što je s vama danas, nedohvatljivi i neuhvatljivi.
1: Ajoj, svašta je sa mnom. Dobro da sam živa.
0: Ma nemojte mi reći.
1: Joj, more graska, more višanja, sad ne znam di mi glava, oprostite.
0: Pa dobro, bit će soka, bit će kompota, bit će švarcvaldica, aj aj, bože dragi,
1: će nam reće. Bit će, najbolje švarc, to je najbolje volim raditi.
0: A grašak mladi, pa kuće te bolje varivo od graška mlada.
1: Bome, evo upravo kćerka sada, ona je u gradu, ali danas će kao doći, pripremi graška da... Za juhu, dobro je, pripremit ću ja.
0: Pa može u juhu povrtnu, odlično.
1: Da, od povrća, jer ona posti utorkom.
0: Aha, pa onda lijepo je to.
1: Pa će, da, dobro je. A prerodilo je, mislim, ne mogu se žaliti.
0: Ma ne može toliko prerodit koliko mi možemo pojest ovdje u Slavoniji.
1: Mislite?
0: Da, dobro.
1: A dobro je, ima njih još koji čekaju.
0: Aha.
1: Da dobiju.
0: Da, dobro, eto, uvijek ima.
1: Da, šta ćemo, dobro je. Eto, Bože, da vas ne zadržavam, opet za dvije maske glasam.
0: A opet za dvije majke. Dobro. Moram provjeriti kako je moj onaj u katalozima jel na akciji narasto dobro. Ajde, dobro, hvala lijepo. Čujemo se, lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo. Gospod
2: Mario, opet iz Kopanice.
0: Iz Kopanice, drugi put. Ajde da čujemo.
2: Da, evo lijep pozdrav opet vama i studiju i režiji. Uh-huh. Ja bi opet za Branka Polića, ako može, i tri puta po tri glasa i za Ana Mariju Žonka i za Darija Udovičića.
0: A dobro, evo.
2: Eto, možete i za podrumske besare isto.
0: Pa mogu, mene ništa ne košta.
2: Da, i Bruno isto je dobar, možete i za njega.
0: Pa nema loših, svi su dobri.
2: Pa svi su dobri.
0: Dobro.
2: Pa da. I pozdravio bi gospodina Gvozdanovića Licitera, eto, i gospodina Peru, i gospodina Matasovića. I pozdravio bi gospodina Marka u Budrovci, njegovu gospođu Katu. I zvonarici pozdrav u Budrovce gospođi Kati.
0: Vašoj drugi zvonarici.
2: Da, moje drugi, da.
0: Da.
2: Puno ju pozdravljam.
0: Što ćete? Da. Dobro.
2: Puno svima veliki pozdrav.
0: Jesmo nešto zaboravili, nismo?
2: Gospodina Matu u Kešince, nikad ga ne čujem. Pozdravljam puno.
0: Pa eto, on malo možda slušao, ali ko zna gdje.
2: Da, ko zna gdje, va, sigurno on sluša,
0: da. Dobro, eto,
2: sigurno.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
2: Eto, lijepo pozdrav.
0: Idemo dalje, kako kaže naša kraljevna na zrnu graška, Branko Poliću, dvije majke glasovi, dobro, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Iz Andrijevaca,
3: gospođa. Da, pa kako ste?
0: Ja sam dobro. Kako ste mi vi, gospođa?
3: Ma odlično sam, evo došla iz Broda i rekao idem odmah nazvati.
0: Ajoj, pa vi ste stalno na toj relaciji. Stalno
3: pa kako, evo imat ćemo svatove na Svetoga Antu, pa
0: onda pripreme su tu blizu.
3: Pa da, drugi nam se po starini unu ženi i tako.
0: Aha.
3: A meni muž još je bilo 35 godina da smo se venčali i tako je to i sve dobro.
0: Ajde, onda to opet tako će malo biti. Proveselit ćete se šta. I šta sad?
3: Bože malo moj. U gradu bila, malo tako. Ajde. Evo ovako, mi ćemo sve glasove dati za Brunu.
0: Za Brunu dvačeg, da. Dobro.
3: Aj, danas sam nisam mala, pa onda mogu zvati.
0: Aha, da.
3: Ovako kad su mali, onda to nema dvije godine, onda bi ne može se baš tako.
0: Tako je, tako je.
3: Onda odmah ide telefonu, nema veze, a inače ne. Dobro, eto, vama lijep pozdrav svima, pozdrav i do utorka.
0: Do utorka, čujemo da. Se. Hvala.
3: Ajte,
0: vam
3: pozdrav.
0: Lijepo, gospođo Ana, budite vrijedni i dalje. Glasovi za Podrumske bečare, pozdrav. Glasovi za Ana Mariju od Vinka, za Bruno Bunjevca, svi glasovi. Halo, dobar dan vama.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan. Lijepi
4: pozdrav iz Jurjevca i glasom za Anu Mariju.
0: Za Ana
4: Mariju. Tri puta po tri glasa.
0: Slavonka sam vesela, glasom.
4: Da, da, eto, dobro. Hvala.
0: Hvala vam lijepo, pa onda glasom za Podrumske bečare, tri puta po tri. Lijepi pozdrav iz Požege. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan.
5: Kako je?
0: Pa dobro sam, kako ste mi vi, bako Maro?
5: Pa ja dobro.
0: Ajde, neka, kako vaš grašak?
5: Ja to nisam ni sadila.
0: A ne sadite vi grašak, vi samo...
5: Ne, ne.
0: Vi samo ove konkretne stvari.
5: Da, ja ovo drugo sadim.
0: Aha, pa je samo jedna kraljevna na zrnu graška, ona je u Čepinskim Martincima. Ajde.
5: A, neko voli, neko ne voli.
0: Pa dobro, neko voli grašak.
5: Neko... A da.
0: Dobro,
5: bako. A tamo po mesu više, a ne po grašku.
0: Aha, dobro. Znači ništa te mahune, grašak, slabo ste s tim.
5: A slabo to, da. Slabo to.
0: Dobro, bako, bako. Eto, da znam, Bože dragi, šta sad?
5: Da, evo ćemo ići u gljive.
0: U gljive, eto, bi mogli, bako, baro, malo gljiva.
5: Mogli bi, ja bi mogla, ne mogu da tako daleko po šume.
0: Ma da, nismo dotle došli, bako Baro.
5: Ma da.
0: E, da, kad može...
5: Oba ćemo utići, da vidimo će šta biti.
0: U kolo možete, u kolo možete biti tamo prva počimalja i plesat.
5: To se dade još dobro, ali nije daleko.
0: Ali gljive traži to bole noge.
5: Ajde. To treba se odati po brdu i svudam po šikare, a ovo je čistina.
0: Ale, da, lakše u Logovac, jel?
5: Da.
0: Aj, dobro, ajde.
5: E, ovako, Mario, pozdrav, ide vama najprije u studiju u Rizi, svima koliko vas ima. E, onda ide moje djeci, onda moj cijeloj familiji. E, onda ću pozdraviti Ivicu i Slavena u Veliku Kopanicu, Božu i njegovu mamu, strinku Baru u Kešince i strinku našu u Gašince. I sve pozdravljam koji zovu i koji slušaje i koji me znaje i poznaje. E onda ovako ide u Strizivojnu, Rokoce, Korinci i Kuševac.
0: Dobro, bako Baro.
5: Ali pjesme koji ću sad izabrat za svaki i za Darija.
0: Eto, dva ste momka i
5: za nija dvojicu, tri puta po tri.
0: Ajde, bako Baro, dobro.
5: Više metit.
0: Može, nek me.
5: Sad ne znam ako sam kog zaboravila, sad zadnji put nisam Božu i njegovu mamu spominjala, ne znam šta je, nisam ga ni čula ni danas, jel bio ni.
0: A radi nešto, ko će ga znači?
5: Ma radi, da.
0: Da, da.
5: Da više.
0: Pa više ga ima.
5: Sigurno. Znači.
0: Dobro.
5: Dobro, Mare, eto, puno pozdrava šaljem.
0: Pozdravi vama, bako Baro, čujemo se na mjesto broj 4, Tamburašnice, Darija Udovičić.
6: Tamburašnicin broj 4.

Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.

0: profesione.
1: Clowno da gre.
0: Amola, amalo.
1: Da je punaza.
0: Pomalo, pomalo. A da još digo ne mladi. A ja sam.
1: A ča pa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gore.

Dobrodošli u emisiju o staroj muzici u kojoj ćemo danas ostati uglavnom u ritmu slow rocka, a pred kraj ćemo malo ubrzati tempo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.